0: Dal radioprogram i Ovasat, sen Maiki, Joakki Beivi.
1: RD-politiikka Rickard Harry ille hohto aivillis ja spellolakain, että kalkaa patsolukua tarkisti. Se on tatsa, että kauni hejaasi, min sahta perusti.
2: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
1: Le saakka ristalasdemokraatit jälkkamusain unnidi patsolukku jäiruin, veda keipidiv jäännämi ja unnidiv jäuustildeimi. Mutta Rickard Harry meinä, että asille vastu prioriteerijuvon, ja että patsodollu jo juhtse hejaahastalusa. Patsodollu ja taala-arveviru ikkalkali suotseli. Ja kähtsä hollislatsakot kalkkali taima pormuslaagimelde.
2: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta. Utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns. Och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
1: Samma så får man suhta att riktu sadde. Oda merka dihte patsodolu jo oda toimman kaskan taviruhan. Ja att oda svastadu stain riktuin kalkkali herrimielan lehtselkaseppu stahtan. Vattis huoda tjödjili, kun sierra lagan johkussa tehostalakai. Tässä säilyy tjolumukalakan suhtaa stahtii.
2: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här så att säga. Så får man bli arg på staten istället.

0: Ravailu vuodei luontosuotjalan toiman siuran jääpäjälkar ollain. Jero kritiseeri merradusa, sen juotsuhetse, että diksun mille lemmas kähtsalan muuttuus patsologiagi, kalkali tahko pistävajan ja varoitse, että aikeraatsi takaa hyvätse jääpsihkar vuoda. Ristanana Vasara, Saami Radios.
1: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
2: KD-politiken Rickard Herrey går emot sitt eget partis linje att se över enantalet.
3: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat.
2: Det handlar om det politiska utspelet från Kristdemokraterna om att se över enantalet i samebyarna för att minska trycket på markerna och dämpa motsättningarna. Men Rickard Herrey tycker att frågan är felprioriterad och menar att rennäringen redan pressas av andra utmaningar.
3: Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta, utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
2: Samtidigt pekar han på att konflikter uppstår, till exempel mellan rennäring och skogsbruk i norra Sverige. Och ansvaret för de konflikterna bör enligt Herrey ligga tydligare hos staten.
3: Istället för att det är staten som beslutar att man blir arg på staten, så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här, så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
2: Hör mer i Sameradions podd Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök på Sameradiopodden. Jörgen Heikki och Maria Unga, Sameradion.
4: Regeringen avslår överklagan av gruvplanerna i Nautanen utanför Gällivare. Därmed står Bergsstatens beslut fast. Boliden behåller tillståndet att bryta koppar, guld, silver.

0: Indigenized Energy, en urfolksledd ideell solenergiorganisation som startade 2017 efter protesterna, rapporterar ICT News. Katrin Otte, Sameradion.
1: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Dashni Mana Radioe. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

gör vi, säger Emma. Dalje teater är Alka. Nu är det dags för premiär. Nalle ger bestis akten töjen du äxne tjottjojaggan. Nalle och bestis står och väntar bakom ett tyg. Ridå. Tyje akter ridå. Tyje möppen är bjälesne, da stol etje gidje. På andra sidan tyget finns stolar till föräldrarna. Det ligger båtje, nu kommer de. Dan mängar skevot. Sen blir det tyst. Gabbi ge Milo, jättejaggan. Börje båte med, ge musik Alka. Gabbi och Milo säger, välkomna, och sätter igång musiken. Ridå är rippesobba. Ridån dras åt sidan. Teater är Alka. Vår skajk mana herregine heike. Ge heptjoj bejelen jortjedit. Först springer alla barnen som hästar och hoppar över hinder. Mängan akte akrobate. En akrobat

Kitchi-hjärta. Världens bästa trollkar, säger mamma. Gidle nallen färmeste. Och så får Nalle en stor kram.

0: Ne gultela med randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Diktigi substestili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik gosse Sise spjälladamme. Jesu jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn sies när Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Den vokko gässisad och gillet tjagan radiomuhtoit med ett takan manajkun. Mi alka ju åsyn mi vuosta skärtisad ju voi kaustiluke guftis.
3: Boris. Otni minkalaka manna staalui ulta ja muhti nitsä mainesilli maailmin. Ja tänin mille piutaan kuusihti ehkä studioi, kehkälläkin min tohko uopisti. Ja kuokittu unnakuessa jäljää pämehti ehkä puhtaan tuossa välttä tihti ja kulla, miten maailmin sahtaa taapahuvaa.

0: Det kan nok være glad på med sunt.
1: Läpp och gulla när du lite demonstrerar en kostig och går lite tolv var
0: det hela. Jo, allt.
1: Men just att allt tolv var det som en och mille lakka din orohaga. Vad är det då, Kabet?
0: Min orohaga är inte en demonstrerare.
1: När mitt orohaga, Kristina?
2: Ja, vi ska demonstrera.
1: När Jonna?
0: Demonstrera.
1: När Samuel?
0: Vad livs i malden dig manna i bitte sis. Tal.
1: Någon.
0: Demonstrerat.
1: Vet du det livs att han går demonstrerat?
2: Mm. Vad är det så att han måste sitta sen att det är just jag där tulva. Det är en och. Jag toppar min kalka pjorte. Min borsjöjkon.
1: Det är mer att kolla att lavlo atja birra.
0: Ajavad.
1: Joo, ajavadsa. Ja saanit tällä olille Stina Kaup Westlund tohkana.

0: formidle naturens energi, da, eller det skal joike sin energi gjennom meg. Og det ble en selvutvikling for å klare å åpne seg til det punktet uten at du ødelegger for deg selv. At bare, nei, det der hørtes ikke bra ut, nei, det var ikke bra tone. Liksom sånn der, skjønt, sånne ting kom jo hele tiden i hodet mitt i begynnelsen. Så nå tror jeg at jeg har kommet til det punktet at jeg kan joike noe, liksom at jeg klarer å føle den forbindelsen med noe i såpass stor grad at jeg kan joike noe når jeg har lyst til det. Mm. Ja. Så det er veldig kult da.
1: Det her mötet med naturen, kunskapen som kommer där ur också, ger det en, ska säga, kampvilja idag när så mycket av vårt klimat och natur är hotat?
0: Jo, det är akkurat det gör, och det också, jag börjar nästan gråta för det har bra.

Avodan-podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira. Smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om? Så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22. Eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med? Skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning. Vi återkommer med ordinarie program så fort vi kan.

0: SR International.
1: Shai shunen tipsura sar mai feder kosel pe felastri, sarte ujares e garderoba, ai vi shai shunen so penal yek profesoro, suski losh del ovor stadning e manushes. Shaf tumenge vigila kai si vorta pamilai. Tume shunen po Radio Romano, ai mesim e Nagma Bedin. Jek stor städning angla milai shai znači kekides intrego ker. Kede so tiera ai shudas avri bajura so citru bun tuaba, mishki se mebela ai koses palale, paru ves firanki ai tovese felastri, kotar vishis neve mai sane firanki kai si mai milajeske, but kosene falura listvi ai shkafura. Shai kede so tiera ande garderoba, des varikas ke gada, kai cipira vesaba ai kinestuke vi neve gada. Ande kuchnia si perdote kidalo manush, e vasura so kidas pande shkafura lavrama, tovesavri, ludufki, obov, keres orning o reda pa intrego kerta vel tut pacha, atunčas milaje šaj tiki destuke opral kodoso sako džeskeres aj šaj žastuke avri pokam. Akanak šaj šunas sarte toves e felastri sarjek eksperto penel, mindik si sako tipso lašo kanakeres tur stada. Friedrik Ålström inkrel stad firma aj penel kade.
2: Det som är att man måste använda lite mer vatten så att inte vattnet hinner torka in medan man håller på. Men det är väl också så här man pratar temperaturer. Många tror att man inte kan putsa så fort det börjar bli kallt. Jag vet att det finns de som putsar ner till ungefär 15 minus. Jag brukar dra gränsen vid 10 ungefär, men det är mest för att jag är bekväm. Ja, det absolut viktigaste, det är väl det största misstaget man gör, att man använder en gammal, eller med ett gammalt gummiblad helt enkelt. Och i regel så går ju de att byta ut. Och där har man den största vinningen, för att de blir slitna och gummit spricker efter en tid.
3: Men hur gör man då?
2: Ja, men det absolut enklaste om man ska göra det själv hemma, det är att man börjar med att ta helst en mikrofiber med någon form av tygtrasa och så drar man ett streck högst upp så man får rent där.
1: Sundam jek sera tipsura sar shaite kosese felastri soski metoda silashi. So kerjul pe manusha sakana keres vuar stada, te kide so ker dokladnies si perdo buci, kinyos ale si viek teoria kai penalke vuar stadning, lo sharele manushes o manusha charel pe mai bachtalo, palaka savokidi pe penel ekonomia ko professori Mikael Dahlén.
4: Det här baserar jag på studier som kollegorna har gjort. När folk har städat så kan lyckan skutta upp så mycket samma dag som uppemot 50%. Sannolikheten är större att lyckan hoppar upp vid den här tiden på året, men liksom kan manifestera städningen som ett uttryck för våren som vi har längt så mycket efter. Mycket av det som är bra för oss, ut och röra på oss eller städa, ja, det tar lite emot när vi gör det, men det är så skönt när vi har gjort det.